adan owuo ena kubewu. Eti fiti se wo nipa ye aso dene de tie nyame. Afei enipa emfa wo nyame asem nyahwe. Enipa drum empempenso se eye ne se

0: Yesu be ebe je o. Na wo fem no. Yesu wo be sane wo fem. Yo fuyima.
1: Papa.
0: Yesu achi ekwan fufuro bi eni.
1: Amen.
0: Ekwan fufuro bi wo papa.
1: Ekwan bi eni ho bi o.
0: Ekwan ne ye de ya papa kasama me.
1: Na ye mo fa. Tumi bi eni wo Yesu achiri.

papa ye bom pa ya etwa to ye ka kire onyame onkokru se anadwe ye de apemfo a etie ne bre mu nyina ye de apemfo e wo ye pro no isu ene ye mantamu ene wono wo o my god ne mu onyame ensempatie fo wo tie asempa FM na ena

0: kwan ewe Yesu Kristo dinimu. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mama onyame sira o ya ma yen kasa wachiri.
2: Mi pacho.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mi pacho hane.
2: Ya
0: de ofreni. Ya ofreni nyina besi. Miso ese ye kwai ubetumi afre yen. It was 0240 84 83 57 ye pfree etudia so betumi eya ne yakasa na urade enam ye so de wo gye ama 0240 84 83 57 na yedi wanim ede wako atwota for ya wada bia ya revival prayer wonyame enam so ede wogye e manema bra entrafie na wonyame ebejew na asheni din enim onyam ye Facebook ni so eye papa kwami owusu wokwa ubehu ye messages nyina
3: wo asempa fm
0: nyina wo ho no empire ni nyina wo ho kuforo na join share ne like na wonyame enam so ede wogye be ma wo Papa yada wasi anadwinso.
1: Amen.
0: Pempensua wodo ma eduru.
1: Jesus.
0: Ye bompa ye. Kwa so sira

0: edini yo logo se ezigi bo banjo ma me ne ma ne ma won ko suku a ene wunyuma ne de ebedo so papa 50-50 se da da the sports midwife one thing about me ne se me mi obaka se me straight me penny papa
1: asempa fm
0: na one me ya dan for be se oh sami yo kupa another thing ne se me pejimi ankasa ankasa se ye jimi ye huru obi obi aka se mati na ye chiche ne de ah me ye number 1 it is school mu no bia che se me ye feeling ankasa
2: wife midwife no asichere se
3: ah me ji awo wa ago kansi
2: o ji awo nti na wo be ji awo
3: me be ji awo
2: ji awo me he
4: It's 45 minutes after 8. Uguswa 8. Asempa 94.7. Ebredu say they are good yamun sem na mede babe sumu simano miensa entem nema urenfi. So be join your Facebook ne so obe like na wa comment na fe wa share na afofron su etumi enye bie. Nempeni se nem jiaso ena huma ehunu suru nyuma kubia daruma ena mede ya good yamun semi yi eba abe sumu wo. Yodi kaino eya maywe insurance osise enye maywa na wakase enye no way. Afei kompu Ghana was a passion for technology na mi amedi agudi amu nsami ba ba somwe ya wosomfo ba akope ologo se ezigibo banjo ma menya mania ma wanko suku a enye wunyuma ne de ebedo so pa 50-50 o se daha daha the sports midwife ena mede ba abesomwo na me sha se de enye dadi lumba ne ka na asem o se wiase be ya da na efri emma
1: asempa fm
4: agudi amu nsami nyina ye de be ma ye ma no na ana no ada ena mi sin crime on tene so na mi bisa manfo se enye ma ben ena etochima ewo ya gudiem nsem na gana fododo na akasa chiro madwen na de eto makoma so pa ene se gana hano e kamia ye se eye yemma ne football no asempanifo ani ense da enko ho ne adade a se eba se ye ko tournament bi ampem da ko hazakes black queens black maidens black princesses a chese media fo ye ne di kan media coverage ne wo form visibility no eye low afei se ye black star ne ko de ne obeti ye hit ya ma ya charge ama sa ye konso ye moshi e ma na omko omu ye bibi no ye support wo mu de bono ewo form na me fa wo nkwetie ye ampem da ko a 2025-2026 Malta Guinness winners no omukwo jina Ghana nem ewo wagadugo eno ewo Burkina Faso e ma yoi timi yom ho konkoden ekọ ekọ drew finals a Edo Queens of Nigeria etimi ehye omu wo penalties a omu efrim ni nyina central for ye mohu deru ye nya eho hwe afai de toso mienu ene se eye facilities stadium sa ewo se mpanifo hwe na omu ye na eboa e ma omu trainings ene niamba bi a omu behia wo training center no omodi ama wo mno eno so aye boachi bi ni afei de etoso miensa ene se eye investment sika empo mo bobo akro ma wi ni omu wi ni bonus
1: so asempa fm
4: ye chi omu abo so eje se ma wi ajiga ka se ne ye pa no twa no bon kra ye mo biem ansa na mpanimfo akwa kwotie sika no e de ama omu ni nyina eye niema emwa ema ye gudiem nsam no enko so na ye ma ye ni enko ema ne ho esanse omu ko ekogina mu ema Ghana e wo aman foforo so a omu timi ayire omu ho eko enkoden edema omu wede ya desrede ena mede se omampani ene ankrankra omu nsem wo bie ene media fo central fo yenya Barcelona ne Real Madrid ene black star ne yi kotoko ne has no yenya na afi yenso yenka ampem da ko a hazakes ladies ene black queens black princesses black maidens yenso yemo omu hu deru na afoforo nso enya bi yenya we suni afa